0: сексуал.
1: Например, хеме ножи гледат ка тебам звилтут.
2: Сонце, приятели, хладна пијача и глазба ки пови усе. Возимо скози фраерско полетје и обискујемо најлепше плаже и најбољше словенске веселице. То је фраерско полетје на Радио Фраер, ки га поганја Suzuki Vitara.
3: Автомобили Suzuki. Суверени у месту и на стран потех.

0: mladi za veselice. Parti, družbo in nasmeh. Frajerski parti na Frajer Radio.
1: Dobro jutro, Slovenija, pred nami je dan za odlično smuko. Temperature so -10 stopinj Celzija.